Gede wani kara ya budi ya raga ya hari kran der wujara kram maratinu.